0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelio žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kelia į gyvenimą skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
2: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Hyundai.
1: Nu tai labų rytų, labų rytų. Šauknė šaukys, a vis tiek nesišaukėt. Vat ir šitai pašangėlių šaukiu, šaukiu, sako, angelgi, aik jau rakunda prasdėja. Jau prie rūpą račiai sasėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus inbygučia. Sūkagi, garbanas, darasgi, matai. Asgi, na, Kauna pusės.
2: Žinai, pasakysiu, man danars gerai, kad yra paskutiniai šešiantava, pakaušė niekam.
1: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plikę, tai čia Angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
2: Na, gerai, kad nas blizgėtų.
1: A, kad jau neblizga.
2: Mhm.
1: A, vat reikia visų laiką, kaip sakant, lajum patepti, visų laiką aš glostyti.
2: Lašiniugi vis palieku, kabalai.
1: A. Palieki tu senai kačiokam.
2: Nu, gerai, pajuokavojam, bet nepasisveikinam su žmonėm.
1: Sveiki, brungieji.
2: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
1: Taip, liepa insbegėja ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šasti angelė ir atsirada.
2: Alinas irgi atsirado, kitė niekur nesdėjo.
1: Taip jau, taip jau. Aš jį dažniau, kaip sakant, su žmonėm pasisveikinu, nei katujai. Nu tai ku, tai šiandien, žinokit, darbų, tai aš nežinau, reikės laikti, skubėti, kaip sakant, abladu. Viskas daryti, kad tik tai visur suspėtum. Dabok, reikia nulaikti in šventės. Reikia, kaip sakant, žalai nupjauti, agi jau, tai vėl reikia perišti gyvuliai, susėdam pamatyti. Ir da tvorą nudažyti.
2: Kam perištė? Kaip perištė?
1: Gyvulius.
2: Ne kaip perištė.
1: Nu perišti, nu.
2: Tai kas susirga, kad perišti, žaizdas perišti?
1: Vagelį perkelti ir inkalti kiton vietan, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, Angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
2: Kasdien tai daram, kas čia per da pridėja, da vienu darbu.
1: Nu tai...
2: Kasdien čia anas nesikeičia, na, rytą vakarą.
1: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išvyriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą vargti žmogelį.
2: A tada kaip pamegoti, kaip megoti tada namie privalgiai kiaušinių. Dėkui tau. Nakčiai.
1: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuoti. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojama, maž negerai. Mažiau rangėlė nepatinka, ar dakas, nes nei Julius, nei Agidijus, nei... Kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Telefonai jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
2: Nori, kad tau skambintų ir skambintų žmonės kultūringi.
1: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
2: Gerai, nėra kaduva jau kiek tiesa pra...

Aš ir vėl išeinu in laukų. Kad ir lengvas rūkelis, ale anas, nieką man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiais asverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors in kelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lik ir neturi jokią vidurę. Iš šalias atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, ava vidurė neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol beniai ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias reikia ieškoti ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj. Ana ažūgime daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikėta dregme. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl to. Jas padariniai yra bais pavojingi. Galintis turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, taip, turėkit rakundai. Gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki liepas dėl to pradžias gumtoj sausra nelaidę suvešės subujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl to girdėjom vis mažiau grėžlių, putpelių, nesanas pievų tankumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl tą trumpai. Jau gimų varžė drėgmes nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausia penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokio papirosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl to, reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkantys lietus? Ai, dievuliau tu brungus, gaisras gumtoj sunkiai suvaldama stichija. Nuleku aš apie bėdas. Lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl tą reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jau čia mum primimti nu vasarų. Kitakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jokių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiems pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turėti rakundai. Kad mišką paklotė ir gilesniuos mišką dirvos sluoksnius, esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jokių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžiam. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tibė būtų, o kvata vis dėl tą yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaras grybai.

0: prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė. Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki, nukaugi girdėsite atšlaima navynas.
0: Atšlaima navynas.
1: Nu, užderėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirktą amfibiją, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlik savo darbų Šventosios upėj. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlaima navynas.
1: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintą jūs papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėla. Anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam. Smarkuolis ne tik masavo runkam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį. Įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaima atvykis 19-metys, an alkoholio matuoklį Anas pripūtė 1,54 promilės. Ava Vilniui, kita girta jauna vairuota automobilė Peugeot nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžęs tiesiai stulpan ir vairuotojai už rūkstunčias mašinas ištraukė praeiviai. Įvykio vietų buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai patruliai greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, o jie vairuotojai iš tiesų kirta alkotesterin ana pripūtė 1,34 promilės.
0: Atšlaima navynas.
1: Avakena arkliai nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepas 13 dienų popietį kviečia pralaisti arklę muziejų Niuranių kaime. Ir muziejus svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelį žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgyna kalvys Pavel Nalivaika. Taigi na 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustimą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Ko Liepa rūpiūtys neišvirsta rugsėjais neiškeps, a Liepas vidury, kukuojantį gegutę pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: išauktas tėvą burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtoni šeisma ir pas būsma ir jaunimų pas kviesma. Brungieji, kol da jauni jūs česa, kaip sakant, ir nesaugat. Viskų mėtat šonon, kairan dešinėn. A kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats česas pakalbėt apie česų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka išpautenas eilaim. Bezdeliuškiam einam skarstys, česas sielų neramiu talin. Slepės išgaisės. Šią pritvinkį terpęs, na visokią siaubą vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių. Lieka mažumas gyvin tarp emigruojančių, tik pakeisti nieką negaliu. Saka, un lasdelas pasiraimys, liūdnas česas virpančių balsų. Iš kadų buvimą sunaikinta skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, česas anas taks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes

Sveikinukų, mėlyje. Visadu kalbam apie vietovardžių kilmį. Be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsim apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis. 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotiai. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauta Valiušia keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūnų akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kai pra Leliūnus buvo nutiestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitys, tą dabar jau apie vietovardį. Taigi liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzųgi kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jauge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugis skaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė pagal etimoną, jau priklausomybį kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška. A pagal šaltinį kilmė yra asmenvardinė iš būdvardžio Leliūnas. Tai va, sudarytas iš Leliūnas daugiskaitas. Nu va, taks va, Leliūnų miestelė ir yra kilmė va tokia. Tikriausiai visi gnyslikim, kad na, tas panes nelaimingai, va taip jau jai pasbaigusias tas kilis vietovardžio pavadinimas.

sau linksmai kultivuojanti. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau, vieta širdies mano vakuojanti.

0: tave pravažiuojančio laukiu.
1: Atbuvo Angelė Česas, a, kai ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. Atbuvo Česas, a dabar kas...
2: Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu. Aš o narava buvau, sadėjau namė ir laukiau.
1: A, naravumas tavo...
2: Lakstai, kaip
1: dėl tavo, pradėjus. Kaip sakant, jau, vat ir kiek Česą nežinota buvai, kad jau anarova buvo.
2: A, paskui... Kokia Česą nežinota, ką čia garuodėjai visiems nesąmonės kalbi.
1: A, tadu, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, va tadu yra į karklyną man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu nikdy gyvenime.
1: Rašiais ir
2: dar... Nedarysiu, nekurk pasakų.
1: Vat pasakau, aš nekursiu, a pasakau, vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakau, a pavalkus, va, ko tu čia nešneki pasakau?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va, dabar.
3: Tai mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
1: Reišk.
2: Nu, va, dabar kalbėjom apie leliūnus, apie leliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kelmį. A, leliūnos yra žymių žmonių. Ir vienas poetas kilis iš leliūnų yra taip pasakys. Iš leliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagrės, mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad kaks poetas galėjo taip iš leliūnų pasakyti va kelmės.
1: Tu
2: skambinkit,
1: ne kaksai, ką teleponų sakyt.
2: Nu, tu sakyt, dabar aš jau to dirbau.
1: Nu, tai aišku, ne kuntaplio, teleponų, tai 8389-64-111. Va šitaip va ir pazvanykit mums surinkit ir atsakykit. Nu, kasgi čia galėjo parašyti šitą silą? Širai tu dabar su energiju.
2: Iš leliūnų, Gargždų, Nažagarės. Mes, pirmoji karta Nažagarės. Mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistoju
2: šiandien? Nu, taigi, nu tai ką, nu ką,
1: nu, tai išdėstėjau
2: eilėraštį.
1: A, išdėstėjau, čia kaip kokio nežinau jau čia būt, aikštėj.
2: Skambinkit, žinat, nežinat, spėkit vis tiek.
1: Zvanykit. A telefoną atriktavoji?
2: 6411. Eismą valgyt dabar jau. Baltas ribas.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dam andresnis atsakymas.

0: Kol Valtelą jaunystės siubuoja, mum paskambina Marijona Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš kurias parapijas mums vanijat?
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devuliu.
2: Tai laikamės.
0: Aš Leliu nupravažiavat, viskų pasirektavojat ir tada Alunto nulek, iš kartą zvanijat mum, a?
2: Taip, taip.
0: Ai, nu tai Marijona pasiruošus atsakyti mūsų klausimų.
2: Pasiruošus.
0: Tai dėl to dabar da, Rozu mes jį, kaip sakant, glasniai praskaitysime, a tada jau ir pasakysime. Angelė baksnojai mane, ašgi matai, buvaugi, kaip sakant, šitą dailau skaitimą čempionas. Tai vat man dabar liepia skaityti. Nu tai iš Leliūnų Gargždų na žagarės, mes pirmoji kartą na žagrės. Mumise nuolat stojas piestų pusę kaimą ir pusę miestą. Katrasgi čia šitai parašė?
2: Algimantas Baltakis.
0: Ut kad nori, nu akurat algiukas. Angelė, tu kalbėgi, nu.
1: Nu taigi klausau, kaip va žmonės žina, jau mysliam, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va. Ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu va.
3: Nu va.
2: Girdėjau taip.
0: Tai
2: nesnis Marijų.
0: Taip, razumnesnis žmonės, anys visų laikai.
1: A kartais nebuvo pagalbas skambučia.
2: Tai va, tada ir atsakiau.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskadenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
1: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokią storas knygas, kupas rinksta.
2: Aha. Nu, gal knygų.
1: Knygų, gerai, tai ką du nors atvažiuos,
2: ta pasi... Knygą dar geriau.
1: Nu, skaityti rastą va čia, sak, jau kokį lietingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gal parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
1: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir...
2: Ačiū.
0: Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Kol Avidijų su Ingu laidžiam į lėtę, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalo, žvalginam šitaisgi šaukštais, nes Angelė iš šitųgi ut, karvinių burokų ruošias daryti sriubų.
1: Puoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susiruošiai?
2: Nu va, jūs visi, mėlėjai, klausytai, nežino, kaip sriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. Ava 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduoti mūsų gyvuliukam, aš karozės, aš parpį knarki, tai tada tau šitie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų, reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka aš parsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, bet pavalgės tą. Vakslynui padaryt, kad
0: anas
2: kiaušinius šimtė. Labai mėgsta, tai reiks padaryti.
0: Ai, devuliau, tu brungus, va, su Angeliu, žinokit, tolka nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čiamadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu Angelio, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su tavimi.

0: Ale Angelė, kas čia gali būti? Tu man pasakyk, vasaras vidurys, liepa, atrodo, vat ir saulą šviečias ir vėl grįžta šitie sausi arai, a vat rozai slumpsas aš puola, kosėt pradedi ir kas tai tau vis nutinka, tai krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi. Vat ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš mysliu, kad va, ne tik savo, bet ir visiems kitiem patarsiu, vat, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydė auga, tai žinokit, nu vaistas
0: kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydi širdies ir kraujotaką sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai ir aglėvių rauginių medžiagų, sakiūti, sapaninų, vitamino C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūkščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, tiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom. Va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bjaurumasgi paskutinis, šitas tavo agurklą.
1: Nu, kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit, gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykit agurklių žolą ir braškių lapus. Ir norėdami sumažinti pagausiais prakaitavus šitų mišinį, užplikykit verdančių vandenį ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačias. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidunį suvalgyti, salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, ba, išsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da viduramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės, grybus, jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas, aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskę tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis, nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: aplankyti. Ar atsimeni, vat vienais metais, kai Leliūnuos vat irgi norėjom aplankyti ir paskambinam šitam vietiniam bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Udroje, jam karvė buvo pabėgus.
1: Nebetamenu.
0: Nu, va, tai, kad tu netameni, tu vat vis netameni. Aš žmogui kiek lapą tą buvo, kaimynų burokai nuryti, karvę su linciugų žvangina, lakstą štankėtų tvorus laužą, va, tai gerai, kad tik paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo. Da.
1: Tai kaip matys, tu žinai.
0: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiugai irgi yra, tai Leliūnai, vat gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
1: Tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
0: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi narsų vežimų vežk, o šindiai sudeikios kraštiečių švinčia. Tadu daug gailiuosi.
1: Daug gailiai, jubilėjiniai metai.
0: Neaugi 100 metų parapijai ar kiek tenai? Mažiau.
1: Jau 180 atrodo jau.
0: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti ir 100.
1: Nu tai kažkai 20 ras ir visas.
0: Ai, ai, čia, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
1: Tik parmos rakundai šitaip.
0: Tai ne, pašiekšta balygi šitaip pas mum būna, taigi tik tai, tik atskelk.
1: Dienas, vieną dieną kaip 20 metų praeina.
0: A, mes dar vis jauni. Nu, nu tu penkiek jau pavytus kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, kudarysi jau.
1: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukiai.
0: Aš tad saldus. A.
1: Cukrinys jau pasakysi.
0: Cukrinukas jau.
1: Bet pašarinys vis tiek.
0: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia man iš špilkavoti, Angelė. A, tai akurat nai tikrai na atsvieką kepaliušį nusimsiu ir išeisiu. Ir viskas.
1: Kad geležinkelis neina.
0: Va, va čia tai blagai.
1: Pešės aisi, nei dresinkas nieka nėra.
0: Atbuvo čia esas geležinkelio. Aini tik taigi, tik girdi, ūkia, tūkia, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi. Ir viskas, ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dar dėti užpakalėtų muštę.
1: Tu geriau Prunskė važiuok va mūsų nikščiuos pakaustyti.
0: Eku, tu važiuok nevažiavysi jau tenai va čia. Nebent jau tik akių jaunų kumeliočių bus, tai va tai tatu jau ir galima.
1: Aha, nu, tai ku. Tik pasvajok sapnus.
0: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
1: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau švistkit, važiuokit šventės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja dabar saulytė švičia.
0: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitai nedėliai. Bus smagi.
1: Nu, gal aš nežinau, čia dar reikia, kaip devulis duos, va čia nikdy nežinai.
0: Devulis duoda, nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.

rašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendas aš po sniego. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
0: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Sveiki, Utenos radio klausytojai, klausotės laidos studijos svečias. Šiandien studijoje ypatinga viešnė žmogus, kurios kasdienės darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet didžiulės atsakomybės bei žmogiškumo. Neseniai Klaipėdoje vykusiuose Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose pagerbta Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Tai vertinimas už ilgą metį atsakingą ir atsidavusį darbą, kuris dažnai lieka už ligoninės sienų, bet yra nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų. Šiandien su Rasele kalbėsimės ne tik apie šį gražų vertinimą, bet ir apie jos profesinį kelią, kasdienybę viename intensyviausių skyrių. Sveiki, Rasele.
5: Labą dieną, Utenos radio klausytojai.
4: Na, pirmiausia, sveikinimai su apdovanojimu ir smagu jūs matyti sugrįžusią po atostogų, taip, prieš besitariant prieš laidą jūs planavote jas. Tai papasakokite, kur pavyko pabėgti nuo kasdienybės ir kaip pailsėjote?
5: Jau keletą metų stengiuosi pavasarį truputėlį pabėgti, paieškoti saulės iš šiltesnius kraštus, nes paskumas jos mažokai. Tai truputėlį pailsėjau ir grįžau su nauja jėga kipti į darbas.
4: Taip. Na, ar visiškai atsiribojote nuo darbo, ar vis dėl to mintys apie pacientus ir skyrių lydi ir atostogų metu, ir sakykite, kiek svarbus poilsis dirbant tokį intensyvų darbą kaip jūsų?
5: Nors ir noras įsipalaiduoti, atrodo, atostogų metu, tačiau mes, medikai, tikriausiai dirbame tokį darbą, kada visą laiką pacientai, darbo organizavimas, mano komanda, vis tiek apie ją galvoji daugiau ar mažiau.
4: Na, neseniai buvote pagerbta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Ką jums asmeniškai reiškia šis įvertinimas?
5: Aš labai pirmiausia dėkoju savo įstaigai, tai yra Utenos ligoninei, kuri mane vertino ir pateikė mano kandidatūrą šiam įvertinimui. Tai yra aukščiausias Lietuvoje vertinimas, kurį tiek gydytojas, tiek slaugytoja gali gauti ir turi būti įvertinta. Todėl šis įvertinimas tikrai man daug ką reiškia ir aš jo didžiuojuosi.
4: Tai ar tokie apdovanojimai labiau yra asmeninis įvertinimas ar visos komandos darbo pripažinimas?
5: Be abejo, nebūtų komandos, nebūtų ir to tokio darbo, tačiau kiekvienas žmogus mes atsakingas su savo veiksmus ir kiekvienas tobulėjam, stengiamės, kažko siekiame. Manau, tai yra ir mano asmeninis indėlis iš šį apdovanojimą.
4: Taip. Na, o kas buvo pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinote šią žinę?
5: Pirmasis žmogus buvo, aišku, mano dukra Jolita, kuri mane ir lydėjo į šią šventę gražią.
4: Kiek jau žinau ir teko pasiskaityti, jūs ir mūsų laikraštis Utenos diena kalbino, nuo pat vaikystės svajojote apie mediciną. Ar prisimenate momentą, kada ši svajonė tapo rimtu tokiu pasirinkimu?
5: Kažkaip pat daug kas nesiklausė, kodėl aš taip, pat, nežinau, nesiblaškiau tarp pasirinkimo profesijų, tiesiog nuo vaikystės svajojau padėti žmonėm, norėjau būti tada vadinama dar met sesuo, bet gal aš to taip nevardėjau, tiesiog nuo vaikystės svajojau pasirinkti šią profesiją. Ir kada baigiau Panevėžio vidurinę mokyklą, gyvenau tuo metu Panevėžyje ir man buvo labai patogu tuometinę Domaševičiaus medicinos mokyklą įstoti ir ją baigti.
4: Na, kažkada radijoj dirbo Rūta Mačiulytė, gal ir žino dabar, jinai vaikų chirurgė, Ar esat girdėjusi, yra uteniškė ir jinai irgi atėjusi į radiją, užsirašė lentoje, aš būsiu vaikų chirurgė. Ir sakė, vaikystėje neišsverdavo, norėdavo pasižiūrėti, kaip varlės atrodo ir chirurgija tokia padarydavo. Tai ir jūs panašiai taip nuo pat vaikystės nenuklydot?
5: Nenuklydau, kažkaip mano žaislai buvo visi, kad lėlės gydyti, augau pas senelius kaime irgi ten, nu galbūt ne varlės, bet irgi lėlės kačiukus gydžiau, tai kažkaip labai toli nenukrypau nuo to.
4: Taip. Na, Utenos ligoniai dirbate jau nuo 1988 metų, taip?
5: Taip.
4: Kaip per tą laiką pasikeitė jūsų darbas ir pati sveikato sistema?
5: Nuo tų metų visų pirmiausia galbūt pati tobulėjau, studijavau dviejose universitetuose, kad gilinčiau žinias, kadangi medicina ženkliai žengia į priekį ir turi neatsilikti, turi suspėti su inovacijom, su teikiamam naujovėm, tiek slaugoje, tiek gydymo sferoje. Tai pradžioje dirbau aš fizinės medicinos reabilitacijos skyriuje, po to dabar jau 20 metų dirbu skubios pagalbos skyriuje ir panašiai tiek pat metų esu vyr slaugytoja. Tai tas darbas toksai, kaip ir minėjau, žengia dideliais žingsniais į priekį, tobulėja tiek slaugos politikoje, tiek aparatūros įvairiausių tyrimų. Todėl ir pačiai reikia tobulėti, rinkti komandą, kuri sugebėtų pacientams suteikti skubes ir kvalifikuotas pagalbas.
4: Nuo 2004 metų, jeigu klystu mane pataisykite, esate skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja. Kas šiame vaidmenyje yra sudėtingiausia?
5: Šiame vaidmenyje gal tiesiog turiu šaunų kolektyvą, kuris remiasi į mane ir kiekvienu iškilusiu sudėtingų klausimų ieško atsakymų pas mane. Tai sudėtinga atsakyti laiku, neturi pasirinkimo neatsakyti, nes negali neatsakyti. Yra toks skyrius, kada sprendimai turi būti priimami čia ir dabar. Tai dirbant skubios pagalbos skyriuje visą laiką turi turėti tinkamą atsakymą, tinkamą sprendimą, kad tam tikroje situacijoje nenukentėtų nei pacientas, nei pats darbuotojas, nei dar kažkokie iškilę aplinkiniai klausimai ar ten dar kažkokie dalykai.
4: Na, iš tikrųjų, tai vienas intensyviausių skyrių ir gal pasipasakotumėte, kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena?
5: Tiesiog ateinu į skyrių ir pirmiausia komanda būti dažniausiai pas mus paromis darbuotojai, slaugytojas, pat padėjėjas slaugytojų. Man referuoja apie praėjusios dienos darbus, kas buvo, ar kiek klausimai iškylė, kokie buvo pacientai, jų sveikatos būklė, kokie buvo tyrimai atlikti, aptarėme iškilusias problemas, jeigu tokių buvo. O ateinanti komanda taip pat susiplanuojama darbo organizavimą tam tikromis situacijomis, žiūrint, priimam sprendimus, kokios jos gali būti, pamoduliuojame. Ir tad soliau, man einant administracinis darbas, tai, sakykime, ten, kad netrūktų medikamentų užtikritimas, darbo organizavimas, higienos normų stebėjimas, ar darbuotojai laikosi, rankų priežiūra, pacientų priežiūra, nu, tiesiog darbas toks, kurio nelabai matosi, bet jo visą laiką užtenka.
4: Apriptis didelė. Na, su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka susidurti kasdien?
5: Iššūkiai būna įvairūs tiesiog. Galbūt jie iššūkiai yra su pacientų sveikatos būklė, kad laiku ir kokybiškai suteiktum slaugos paslaugas, kad pacientui būtų užtikrintos visą reikalingą pagalbą. Tie iššūkiai būna nuo pacientų sveikatos būklės. Kuo pacientas sunkesnis, tuo operatyviau, tuo greičiau reikia suteikti paslaugas ir suorganizuoti darbą taip, kad viskas būtų čia ir dabar.
4: Kaip pavyksta išlaikyti emocinę tokią pusiausvyrą dirbant sudėtingomis situacijomis? Aš manau, kad yra ir tokių, nors ir viskas stengiatės gerai atliekat, bet kaip žinom, kategorija žmonių nepatenkintų visada ar būna tokių atvejų.
5: Na, dabar galbūt toks laikmetis, visi mes esame labai reiklus, tame tarpe ir pacientai, kadangi skubios pagalbos skyrius ir toks skyrius, kuriam pirmiausia suteikiama tiems pacientams, kurių būklė yra sunkiausia, todėl atvykusiems su lengvesniais suskundimais gali tekti ir ilgiau palaukti. Tai, bet toks yra gyvenimas, taip yra, nes sunkesniems pacientams visą laiką yra teikiama pirmenybė, o su tais iššūkiais tiesiog tu privalai susidoroti, nes dirbi tokį darbą ir negali kitaip elgtis, nes tokia yra mūsų profesija.
4: Na, ar yra raselė tokių situacijų, kurios iki šiol išliko atmintyje, kaip ypač jautrios ir įsimintinos?
5: Kaip ir kalbėjau šią Utenos žurnalistai dienos laikraščio, tai situacijų tų yra įvairių, bet sunkiausia, kada tu stengiesi, darai pacientui, kad būtų viskas tikrai galima būtų padėti, bet būna taip, kad nei slaugytojai, nei gydytojai, nei įstaigoje turinti gerą aparatūrą nebegali padėti žmogui. Tiesiog liūdniausia, kada žmogus išeina. Ir taip pat sudėtinga, kai labai jautriai reaguojama, kai maži mūsų pacientai, patys mažieji sunkiai serga, tai tiesiog emociškai yra sunkiau, bet privalai susivaldyti, privalai save suimti rankas, emocijas palikti ir dirbti taip, kad užtikrintum geras paslaugas.
4: Ką jums pačiai reiškia paciento padėka ar toks paprastas ačiū?
5: Tai yra labai malonu, kai pacientai padėkoja už gerą darbą, sutiktas paslaugas, už tiesiog už šypseną, nes slaugytoja tokia profesija, kad prie paciento prisilietimas, jo palaikymas, jo padrasinimas, nuraminimas, tai yra pusė gydymo. Todėl labai džiugu, kai pacientai mums už tai padėkoja.
4: Nu, ar šeima padeda išlaikyti vidinę stiprybę? Štai sakėte, pirmai dukrai paskambino, gal ir šeimoje yra jau sekančių jūsų pėdomis?
5: Turiu tik tai vieną dukrą, kuri seka tikrai ne mano padėmis, yra majorė šiuo metu, karininkė. Šeimos narių aš daugiau neturiu, nes vyra esu palaidojusi prieš 10 metų. Tai daugiau niekas ir neseka mano pėdomis.
4: O kaip vertinate šiandieninę slaugytojų profesijos situaciją Lietuvoje, jūsų nuomonė?
5: Lietuvoje šiuo metu slaugytojų jaučiamas nemažas trūkumas. Manau, reikėtų labai pasistengti vyriausybei, ar tiesiog, kad žmonės pamiltų šią profesiją ir nebijotų studijuoti, nebijotų rinktis šios specialybės, nes kai nebebus kam slaugyti pacientų, vien medikamentai tikrai nepadės, nes yra daug ir paliatyvios slaugos, yra daug senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalba, o tai atlieka slaugytojai.
4: Taip, tai jūsų nuomonė labiausiai trūksta šiai profesijai pripažinimo žmonių, resursų?
5: Šiai profesijai tiesiog trūksta resursų, šiai minutai manau, nes pripažinimas mes kaip slaugytojas jau mus pradėjo vertinti, pacientai pradėjo vertinti ir ministerijos atstovai, kad visgi slaugytojas yra svarbus asmuo sveikatos sistemoje.
4: Tai ką, Raselė, pasakytumėte jaunam žmogui svarstančiam rinkti slaugytojo kelią?
5: Nebijoti rinkti šios profesijos, nes tai yra labai reikalinga, labai subtili, labai reikšminga profesija. Padėti žmonėms, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką gali padaryti gyvenime.
4: Laidos pabaigai, kas šiandien jums suteikia daugiausia prasmės ir įkvėpimo tiek profesinėme kelyje, tiek asmeninėme gyvenime?
5: Tiesiog šią profesiją myliu ir savęs tikriausiai neįsivaizduočiau kitame kelyje. Labai džiaugiuosi savo komandą skubios pagalbos skyrius, kur tikrai turiu labai gerus darbuotojus, kuriuos mes suprantam iš tiesiog vieno žodžio, iš akių žvilgsnio, ir tas mane labai džiugina ir aš džiaugiuosi, kad dirbu šioje įstaigoje, kad įstaiga jaunėja, atina nauji specialistai. Tiesiog myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad dirbu tenoje.
4: Na, ačiū Jums, Raselė, už pokalbį, už atvirumą ir už tai, ką darote kasdien. Dažnai tyliai, bet nepaprastai svarbiai. Taigi priminsiu Utenos radijo klausytojams, kad šiandien kalbėjome su Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiaja slaugytoja Raselė Andrijauskienė, kuri šiemet buvo vertinta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Visiems klausytojams linkime nepamiršti pasirūpinti savo sveikatą ir esant progai ištarti paprastą ačiū tiems, kurie kasdien dirba tam, kad mes būtume saugus ir sveiki. Su jumis buvo Tenos Radijas, iki kitų susitikimų eteryje.
2: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Kur ten nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdies ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to tik jos stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
1: Čia.
7: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia?
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laidą, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivės iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Džesika Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
5: Sveiki.
1: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
5: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Džesika, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug arčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
1: Ką kitos merginos pasipasakos?
6: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
7: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
1: Na, ar turėjot abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
5: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokytis. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianais stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
1: Gal papildys dar merginos?
7: Visiškai sutinku su Džesika. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
1: Na, nepasipasakojote, merginos, kokias profesijas rinkotės, kiek žinau, viena vyrėja, taip, kita ir kita vyrėja, ir dar konditeriai yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motivuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoje?
5: Gerai, esu Jessica ir aš esu vyrėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu vyrėja. Mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
6: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyti, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikti, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandeles kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
7: Aš taip pat mokusi virėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas virėjos mums parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mums kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mums daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
1: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
5: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vadinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
6: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai suprantam mūsų klaidas.
1: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau įgyjote konkrečiai?
6: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoje, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį.
1: Tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
6: Taip.
7: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat vykstam
1: į užuotės.
6: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
1: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
7: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
1: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
5: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
6: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
1: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
6: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
7: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
1: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
5: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir strapiau atlikti savo darbus.
6: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusios tik profesinę mokyklą.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
1: Tai ką merginos patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
5: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia mes pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čia mes pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
6: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
7: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad į savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai, mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
6: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
5: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgosakai, bet vos nepamiršau.
6: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti jo patvirtinti.
2: Taip, tiksliai.
7: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau patikėjai, nebedvejok, tiesiog eik.
1: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
6: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyvent. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
7: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyt žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes to žodžių tikrai daug ir tikrai smagiau.
6: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
7: Visiškai pritaru.
1: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielei Tutkutei, Kamilei Ruzgutei ir Džesikai Ilgevičiūtei, virėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jums sėkmės ir ačiū už pokalbį.
6: Ačiū Jums.
1: Edukologė Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
4: Čia.
8: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. Į to laiko pečių nebuvo, jeigu po glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrės. Įskoningi. Na, tas darbas buvo išmestas, Adomo profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Tai kam jis reikalingas, sakė toks, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomo darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ant šiandieną gerandam geresnius vietus. Va čia interjerė visą šitą sukurė. Va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenius Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau. Tai jis labai, nu, labai. Genovaitės atsienautės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose. Galvojimo, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešiu, jis surado vietą labai gerai. Į čia tinka, a ne? Tai va. Va šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukia, pusantro metro tokia. Labai pasiteisinu, irgi labai dėkingas Jovarniai ir merai, kad sutiko į savivaldybės taryboje, girdi, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus imtas. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbas. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, vat jie laimėjo konkursus ir irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Eteryje laida Stotelė biblioteka. Rubrikoje Knyga su prieskoniu jūsų laukia knygų pristatymas, bet pradėti norėčiau nuo klausimo. Ar pagalvojate, kada koks būtų pasaulis be knygų? Tikrai nenorėčiau, kad jos pradingtų, o paklausus dirbtinio intelekto štai ką jis atsakė. Pasaulis be knygų būtų gerokai tylesnė, skurdesnė ir siauresnė vieta. Knygos nėra tik popierius su tekstu, tai mūsų civilizacijos atmintis ir vaizduotės degalai. Štai kas pasikeistų iš esmės. Prarasta kolektyvinė atmintis, be knygų žinios sklistų tik iš lūpų į lūpas. Tai reikštų, kad moksliniai atradimai, istorinės pamokos ir filosofinės idėjos greitai išsikraipytų arba tiesiog išnyktų. Kiekviena karta turėtų išradinėti dviratį iš naujo. Siauresnė empatija. Knygos leidžia mums apsigyventi kito žmogaus kailyje. Nesvarbu, ar tai būtų kitos kultūros atstovas, ar prieš 100 metų gyvenęs asmuo. Be šios patirties būtume labiau izoliuoti savo pačių burbuluose ir mažiau supratingi kitiems. Nuskurdusi kalba ir mąstymas. Skaitymas lavina gebėjimą reikšti sudėtingas mintis. Be knygų mūsų žodynas susitrauktų iki buitinio lygio, o gebėjimas kritiškai analizuoti ilgus loginius ryšius nusilptų. Lėtesnė vaizduotės raida. Skirtingai nei filmai, knygos verčia mūsų smegenis pačioms nupiešti vaizdus. Be šios treniruotės žmonijos kūrybinis potencialas būtų kur kas mažesnis. Trumpai tariant, be knygų mes gyventume amžinoje dabartyje, neturėdami tvirto ryšio su praeitimi ir aiškios vizijos ateičiai. Tai toks buvo dirbtinio intelekto atsakymas, koks būtų pasaulis be knygų. Bet ačiū Dievui, jos yra ir šiandien noriu pakalbėti apie kiekvienais metais vykstančius metų knygos rinkimus. Kasmetiniai metų knygos rinkimai vyksta jau nuo 2005 metų. Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti, o leidėjus leisti kokybišką literatūrą įvairiaus amžiaus žmonėms. Skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų skaityti, užtikrinti skaitimą skatinančios aplinkos kūrimą ir meniškai vertingos literatūros prieinamumą. Akcijoje dalyvauja knygos parašytos Lietuvos autorių, išleistos Lietuvoje lietuvių kalba. Rinkimuose gali dalyvauti ir užsienyje lietuvių kalba savo knygas leidžiantis Lietuvos autoriai. Taip organizatoriai siekia telkti visus lietuvių rašytojus ir suteikti galimybę visuomeniai atrasti galbūt iki šiol Lietuvoje nepastebėtus autorius. Akcija metų knygos rinkimai kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias Lietuvos autorių knygas iš ekspertų pasiūlytų poezijos, prozos, negrožinės literatūros, vaikų ir paauglių knygų kategorijų. Šiandien norėčiau plačiau žvilgterėti į suaugusiems skirtas knygas, esančias prozos ir negrožinės literatūros kategorijose. Pirma knyga, kurią noriu pristatyti, nominuota negrožinės knygos kategorijoje, Adutė, knyga albumas apie mokytoją, tremtinę Adelę Dirsytę, sudarytoja ir redaktorė Danguolė Gervytė, išleido leidykla Artuma. Ši knyga nominuota už išskirtinės asmenybės likimo įprasminimą. Adelė Dirsytė yra žinoma kaip maldaknygės Marija gelbėk mus autorė. Tai maža, dėl netelpanti, iš cemento maišų skiaučių susiuta knygelė, kurios viršeliai pagaminti iš suvinėtos palaikio drabužio atraižėlės. Tuo pačiu šilagiriuose parašyta maldaknygė yra didžiausių tiražų išleista ir į daugiausia kalbų išversta lietuviška knyga. Tremtinės kūrė dainų, maldų, eilėraščių knygelės, pieštas ir suvinėtas atvirutes. Mažos rankų darbo knygelės liudyje gilų poreikį išlaikyti atmintį, baiminantis, kad vieną dieną viskas gali pasimiršti. Tokios knygelės buvo tarsi inkaras jantis jas su istorija, tikėjimu ir gimtaja žeme. Kilus iš Kėdainio krašto, Adelė Dirsytė vokiečių kalbos mokytoja, trimtinių maldaknygės Marija Gelbėk mus autorė, mirusi 1955 metais trimtyje Chabarovske. Ir šios knygos puslapiuose ne tik dokumentuoti faktai, datos, nuosprendžiai, tardymų protokolai, liudininkų prisiminimai, Adelės laiškai ir faksimilės, kurių dalis dar niekada nebuvo publikuoti, bet ir jos žmogiška patirtis, kančios istorija ir dvasiniai išgyvenimai. Apie visą tai knygoje Adutė. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, o po jos grįšime ir pratęsime pokalbį apie knygas.

0: Toliau tęsiu laidą stotelė biblioteka ir rubrikoje knyga su prieskoniu kalbamės apie knygas, kurios yra nominuotos metų knygos rinkimams. Kita knyga – Linos Simutytės romanas Raudonasis albumas, išleido leidikla Tyto Alba. Ši knyga nominuota už sodrų daugias luoksnį atmosferišką pasakojimą, įtaigi atvertą būtąjį ir mito laiką – sapnišką teksto magiją. Raudonasis albumas – autorės kartos gimusios pirmaisiais nepriklausomybės metais balsas. Ne nostalgiškas žvilgsnis į praeitį, o pastanga suprasti, kaip kūrėme tai, kas esame šiandien. Tai pasakojimas apie alkį ir gėdą, grožį ir purvą, aistrą ir kaltę. Apie viltį slypinčią po tirštų buities dulkių sluoksnių, tad fantasmagoriška netikėtų personažų, iškalbingų laikmečio detalių ir magiškojo realizmo kupina istorija bus artima daugeliui. Štai ką sako pati autorė apie savo romaną. Nesiekiau parašyti romano apie 2000-ųjų pradžią. Pasakojau tuo laiku gyvenusių žmonių istorijas. Knygoje pasirodančios laikmečio detalės, daiktai, įvykiai, nuorodos į televizijos laidas ar muziką nėra vien dekoratyvus romano fonas. Įvairius laikotarpio ženklus pasitelkiau ne tam, kad kelčiau skaitytojo simpatiją atpažįstamai tributikai, o kad sukurčiau vientisą ir darnų teksto pasaulį. Priežastis, kodėl norėjau pakalbėti apie praeitį, labai paprasta, net banali. Tik po kurio laiko gali reflektuoti ir tyrinėti tai, kas tave formavo, veikia lipdė. Tikiu, kad panašus dalykai lipdė ne mane vieną. Taip apie savo romaną sako autorė Lina Simutytė. Ir tai buvo apie jos romaną Raudonasis albumas. Trečia knyga – tai prozos kategorijoje esantis Vytauto Landsbergio romanas Bevardžio sagos, išleido leidikla Dominikus Lituanus. Ši knyga nominuota už balsus iš Lietuvos, tikrus ir sąžiningai prakalbintus ir gebėjimą matyti žmogų istorijoje. Vytauto Landsbergio romanas Bevardžio sagos – tai 20 metų rašyta knyga. Tai 80-mečius apimanti Lietuvos istorijos saga, kurioje skaudžiausios tėvų ir senelio patirtys per nematomas gijas perdodamos vaikams ir anūkams. Prieš skaitytojo akis išsivinioja sotrių, kontrastingų spalvų pasakojimo skiautinys, susiūtas iš atskirų veikėjų, kurių svarbiausias partizanų vadas bevardis – paveikslų. Per intriguojančiai siužetinės santpinas išriškėja visos tautos likimo ir pasaulėjotos bendrumai, kuriuos stebelėme ir vis dar atsivėjantis krūvinojo pokario šešėliai. Pokaris, partizaninio karo prasme ir tragizmas, sovietmečio degradacija, traumos ateina iki mūsų dienų. Daugybė atskirų asmeninių istorijų pabaigoje susipina į vieną pasakojimą, kad ne vienas žmogus neliktų pamiršto bevardžio. Ir paskutinė knyga, kurią noriu pristatyti, tai Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų. Autorė Viktorija Vitkauskaitė, išleido leidikla Tyto Alba. Ši knyga nominuota už įtraukiančias istorijas ir pasakojimo jautrumą per spalvingų žmonių likimus, papasakojant Kauno ir visos Lietuvos istoriją. Trečiojo dešimtmečio pradžioje Kaunas dar tik laukia sužydėjimo. Pirmą kartą jame apsilankantis italų žurnalistas Giuseppe Salvatore susijama už galvos. Negali būti, kad toks neišvaizdus, menkas ir dvokiantis bažnytkaimis tapo Europos šalies sostinė. Tiesa, vėliau jo nuomonė apie Kauną kardinaliai pasikeis, bet juk pasikeis ir pats Kaunas. 10 knygos istorijų prasideda nuo tarpukario Kaune iškilusių pastatų ir veda į jų šeimininkų gyvenimus. Autorė pasakojimų neuždaro praeityje. Ji lanko ir kalbina šiandienius aprašomų namų gyventojus, taip sujungdama istoriją su dabartimi. Namai, nuo prabangių vilų iki kuklių medinukų, knygoje vienų vardai visuomeniai gerai žinome. Tai Sofija Čiurlionienė, jos Juozas ir Jadvyga Tubeliai, kiti gal net negirdėti, tačiau nemažiau įdomus. Norintys įsigilinti, knygoje ras patogiai pateiktus kiekvienos istorijos šaltinius. Gausią šaltinių medžiagą nuosekliai jungia autorės žvilgsnis jos asmeninis santykis su istorijomis. Ji žavisi, džiaugiasi ir liūdi kartu su savo herojais. To džiaugsmo ir liūdesio patirs ir knygos skaitytojas, nes visos istorijos, nors labai skirtingos, paženklintos tiek pozityvių, tiek pragaištingų politinių, ekonominių ir socialinių permainų. Visą tai skaitykite knygoje Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų. Autorė Viktorija Vitkauskaitė. Na, o jūs, mėly laidos klausytojai, skaitykite ir balsuokite už jums labiausiai patikusią knygą. Balsuoti galite internetu iki balandžio 23 dienos portale lrt.lt. O nugalėtojai paskelbėme gegužės 7-ąją, taip simboliškai įprasminant spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tai tiek rubrikoje knyga su prieskoniu, laidos stotelė biblioteka pakartojama klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Aš Vaida su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neatskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
5: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
4: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
5: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
4: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
5: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią. Tai va, taip ir galvas, kad visi vadinau.
4: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
5: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsit, taip ir bus gerai. Tiesiog.
4: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau?
5: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
4: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius į jausti į tą visą kūrybinį procesą.
5: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėst ir nežinau, kad ir su draugais ateit ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir išsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
4: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
5: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
4: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
5: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes nu, Ukmergiai mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisemi iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra. Eiti tai va ten savo. Buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
4: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su kuo norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
5: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurti. Tai su kokiu bendu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu, irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
4: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai, ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim.
5: Mhm.
4: Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
5: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur veikinu bus. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
4: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergiai, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies ar iš EP? Ar iš albumo?
5: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
4: Tai ir pasiklausykime, Žaizdas negyja, gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi įrašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau. Tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti. Tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dieve, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia pakė gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau groti su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktųsi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai, ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir ašau toj dienoj, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pasiūrėjus.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: Alaska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: I heard what you said.

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.

0: Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, žemelė. Visi augalai ir gyvūnai. Mano mielas bičiuli, šiandien pasiklausyk, kas vieną sykį nutiko Sauliui, Antanui ir Rūteliai.
1: Nenoriu, aš jo nenoriu.
2: Mama, kam tu pakvietei Antaną?
1: Man jis nepatinka.
3: Bet Sauliau, kodėl?
1: O todėl, kad jis per daug lėtas. Jis viską daro lėtai. Aš 3 kartus apibėgau aplink stadioną, o jis tik 1. Jis viską daro labai lėtai.
3: Na, tik nesigirk. O man Antanas patinka. Kai kiti tavo draugai mane sutikę apsimeta, kad nemato ir nesisveikina, Antanas visada mandagiai pasako laba diena. Todėl šiandien nutariau jį pasikviesti į svečius ir pavaišinti pyragu. Tikriausiai čia jis.
4: Labą dieną. Labas, Sauliau.
1: Labas.
3: Vaikai, bėkite pažaisti į sodą. O kai pyragas baigs kepti, aš jūs pakviesiu.
1: Antanai, ar moki šaudyti iš lanko į taikinį?
4: Niekada dar nebandžiau.
1: Aš taip ir maniau, kad jis nieko nesugeba. Eime, parodysiu, kaip aš moku šaudyti iš lanko į taikinį.
5: Broli, aš ir noriu pašaudyti iš lanko.
1: Tau dar negalima, tu dar per maža.
5: Aš jau nemaža. Aš galiu kambaryje pati šviesą įsijungti. Verčiau veisiu pas mamą į virtuvę.
1: Einam, Antanai, greičiau neatsilik. Pirmiausia, reikia įtempti lanką. Štai taip, nusitaikau ir paleidžiu strėlę. Matei, gerai,

0: jėga. Dabar tu pabandyk.
1: Nežinau, ar man pavyks. Pabandysiu. Įtempiu lanką, nusitaikau ir paleidžiu strėlę. Nepataikiau.
0: Mokykis, dar kartą rodau. Įtempi lanką, nusitaikai ir...
2: Ragas jau iškepė.
0: Šauni.
2: Ai, skauda. Man skauda.
0: Esi pati kalta. Juk matei, kad ruošiausi šauti.
3: Kas atsitiko, vaikai?
0: Antanas šovė ir pataikė rūteliai į koją. Tai Antanas kaltas.
2: Saulius meluoja.
1: Ne, čia ne aš paleidau strėlę.
3: Nesijaudink, Antanai. Aš tikiu tavimi. Neverk rūtelę. Čia tik mažytis įdreskimas. Jis greitai užgis. Tik kažin, ar Antano žaizda greitai užgis.
0: Bet mano strėlė palietė tik rūtelės koją.
3: O kiek nematomų strėlių tu paleidi į Antaną? Ar žinai, ar gali suskaičiuoti? Tavo mintys ir žodžiai buvo aštrus lyg strėlės. Tu negražiai elgėsi su draugu. Bet svarbiausia, apkaltinai jį tuo, ko jis visai nepadarė. Ar manai, kad jam neskauda?
0: Tiesą pasakius, jeigu su manimi kas nors elgtųsi taip, kaip aš su juo, tai man labai nepatiktų. Nepyk ant manęs, Antanai. Aš atsiprašau, sesė, atleisk ir tu man.
1: Gerai, Sauliau, atleidžiu tau. Nepykstu.
2: Ir aš tau atleidžiu, broli.
3: Gerai, vaikai, pamirškime visas strėles. Kviečiu visus valgyti obuolių pyrago.
4: Valio!
5: Valio! Valio!
2: Bėgam! Bėgam valgyti pyrago!
6: Tai kasgi yra tie žodžiai lyg strėlės? O mes paklauskime vaikų.
2: Žodžiai strėlės, kaip pavyzdžiui, tu turi... Strasdanas, tai kiti tave pravardžiuoja, užgaulioja, nu ir juokiasi iš tavo, tų strasdanų. Tai ir yra užgaulingi žodžiai strėlės. Tada žmogui labai gelia širdį, kai juokiasi iš jo strasdanų.
7: Žodžiai strėlės, tai aš manau, kad gali žmogų ne išoriškai, ne fiziškai užgauti, o vidui.
8: Mano tai nuomonė yra, man taip atrodo, kad žodžiai strėlės tai yra, kai ką nors tu įžeidi ir, nu, pavyzdžiui, tu pasakai ką nors, bet tu nenori to pasakyti, taip, nu, negražiai. Arba tau atrodo, tai normaliai pasakai, o kitam žmogui tai yra nesuprantama ir jis gali įsižeisti. Man atrodo, kad reikėtų paskui prieiti ir paklausti ir jeigu jis nesuprato, taip, tai reikia paaiškinti ir tada, nu, supras vieną kitą.
9: Kai ką nors užgauna, tos strėlės jam labai suskausta širdį. Nes jo geras draugas, ką nors blogai apie jį pasako, tai jam būna labai liūdna. Dievas yra tai pasakęs, nedaryk to, ko pats nenorėtum, kad tau darytų.
2: Kartais būna žodžių tokių kaip strėlės, o kartais net būna dar skaudžių, netgi skaudina žmogų. Pavyzdžiui, kaip pravardžiuoji maivais, arba jeigu daug šneki labai, gali primalti su ližu labai daug žaidžiamų žodžių.
10: Netyčia, ką nors ištari blogo ir kai draugą tai skaudina, tai jis iš karto įsižeidžia ir kai tu tai pasakai, tau po kiek laiko noris jo atsiprašyti už tai, ką padarai, nes nu, nesmagu, kad tai pasakėjai. Tai va, po kiek laiko, nu, kiekvienas mano atsiprašo, ką negražus pasako.
2: Man kartais ir pačiai tenka, nu, laidyti tuos žodžius, bet labai retai. Dažniau šiaip aš pati gaunu, negu pati laidau. Tai tik vienas būdas yra, reikia atsiprašyti ir viskas, ir tada palengvėja iš karto.
11: Manau, kad atsiprašyti reikia taip. Atsiprašau, kad aš tave užgavau, pasakiau tau nemalonų žodį.
12: Atsiprašau, atleisk, kad taip pasakiau.
11: Tada draugui būtų geriau, jam neskaudėtų širdelės.
2: Norėčiau pasakyti vaikam, kad neužgautų savo draugų. O jeigu įžeistų, tai atsiprašytų, kad prieš ištariant žodį pagalvotų, ką sako.
6: Žodis žeidžia, žodis gydo. Tos pačios lūpos sako užgaulų žodį, tos pačios lūpos ir atsiprašo. Tačiau taip neturi būti. Mūsų lūpos yra skirtos tam, kad sakytume tik malonius, gražius žodžius. O mūsų kojos ir rankos, kad darytume tik gerus ir šviesius darbus.

0: vaikams laida Radio Žvaigždelė.
1: Ne, Vakaro Žvaigždelė.
2: Tuk, tuk.
3: Kas ten?
2: Čia gyvas, pasakėlė.
3: A, čia tu. Pačiu laiku. Užeik, pasakėlė.
4: Šiandien, vaikai, paseksiu jums pasaką apie liežuvį. Kitą sykį gyveno karalius. Jo vardas buvo labai keistas – liežuvis. Gyveno jis ir dviuose rūmuose, kurių pavadinimas buvo irgi labai keistas – burna. Kartu su karaliumi rūmuose burnoje gyveno gomurys – liežuvio tarnas. Kiekvieną dieną liežuvis įsakydavo atverti vartus, balti pakeliami vartai dantys prasiverdavo ir liežuvis, caksėdamas, čepsėdamas ir visokius kitokius garsus leisdamas, išeidavo pasivaikščioti iš savo rūmų. Liežuvi, liežuvi, baig! Tučtuo jau baig išdykavęs. Taigi apie tave pasaką vaikams seku. Kaip gerai, kad nutilo liežuvis. Oh, maniau jau trukdys pasaką sekti. Taigi klausykite, kas nutiko toliau. Rūmus saugojo du sargai, dvi lūpos. Viršutinis sargas, viršutinė lūpa ir apatinis sargas, apatinė lūpa. Už viršutinės lūpos pūpsojo kalnas, kurio pavadinimas buvo nosis. O už apatinės lūpos driekėsi gražus slėnis ir mažas kalniukas, smakras vardu. Taigi, kas rytą karalius liežuvis įsakydavo atidaryti vartus, balti vartai dantys prasiverdavo ir liežuvis išeidavo pasivaikščioti. Jis pereidavo slėnį ir stengdavosi pasiekti mažąjį kalniuką, smakrą. Pasiekęs jį, karalius kopdavo aukštyn ir bandydavo pasiekti didžiojo kalno viršūnę, tai yra nosies galiuką. Šitaip pasimankštinės, jis grįždavo atgal į savo rūmus ir įsakydavo tarnui gomuriui jį prajuokinti. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho. Girdėdavosi garsai, sklindantys iš rūmų. Karalius liežuvis nebuvo didelis, tačiau ir mažas uodas gali skaudžiai gelti. Taip ir liežuvis nuo ryto ligi vakaro maldavo niekus, meluodavo ir laidydavo skaudžias strėles į visus, kas tik jam pasipainiodavo po kojų. Liežuvio strėlės buvo nepaprastos. Tai žodžiai, skaudus žodžiai, kurie gali sužeisti lyg strėlė. Žmogus, į kurį pataikydavo žodis strėlė, labai nuliūsdavo. O kartais ir ašarėlė nuriedėdavo skruostų, o liežuvis nesuprasdavo, kad savo žodžiais skaudina kitus ir toliau svaidėsi žeidžiančiomis strėlėmis. Bet sykį vakare, kai liežuvis jau miegojo, prie rūmų prisiartino 10 kareivukų. Tai buvo nepaprasti kareiviai. Tai buvo 10 pirštukų. Kairės rankos 5 pirštukai sėdėjo ant balto žirgo. Žirgo vardas buvo Dantų pasta. O dešinės rankos 5 pirštukai sėdėjo ant obuolmušio žirgo. Šio žirgo vardas buvo Dantų šepetukas. Ir kol karalius liežuvis miegojo, 10 kareivukų su pasta ir dantų šepetėliu pradėjo valyti rūmus. Jie išvalė, išprausė ne tik rūmus, bet ir patį karalių, jo vartus, baltus dantukus ir net rūmų sargus, viršutinę ir apatinę lūpas. Dantų šepetėlis, pasta ir vanduo tol darbavosi liežuvio rūmuose, burnoje, kol visi pikti ir melagingi žodžiai strėlės ištirpo ir jų nebeliko. Atlikę savo darbą, mažieji pirštukai kareivukai vėl užsėdo ant savo žirgų ir išjojo ieškoti kitos karalystės, kurios karalius liežuvis svaidosi žodžiais strėlėmis ir kalba neteisybę. Po tokios geros pirties liežuvis pabudo švarus švarutėlis. Jis nebemalė niekų kaip anksčiau ir jau nebelaidė skaudžių žodžių strėlių. Būdamas švarus, liežuvis jau nebegalėjo meluoti ir prieš pasakydamas žodį pagalvodavo, ar jis neužgaus kito žmogaus. O gomurys, dantukai ir lūpos padėdavo liežuviui ištarti daug gerų, gražių ir ausiai malonių žodžių. Mažasis radio klausytojau, tu kiekvieną dieną plauni savo veidą, rankytes, kojytes ir dantukus. Tokiu būdu tu valai savo išorę, savo rūmų sienas. Bet jeigu tu sakai negražius, užgaulius žodžius arba meluoji, kaipgi visą tai nuplauti? Man atrodo, kad visi negeri žodžiai ateina iš širdies. Ir kad lūpos jų neištartų, labai reikia, kad šių žodžių nebūtų tavo širdelėje. Tai kągi daryti? Ar muilas ir kempinė gali tau padėti? Turbūt, kad ne. Todėl aš, vakaro žvaigždėlė, manau, kad yra du būdai, kaip išvalyti savo rūmų vidų. Pirmiausia, reikia labai labai norėti nedaryti blogo nei kitam žmogui, nei pačiam sau. Nesakyti žeidžiančių žodžių ir nemeluoti. O antra, prisiminti, kad Jėzus prisikėlė, jis gyvas, jis labai tave myli ir nori pas tave ateiti ir tau padėti. Todėl, mano mažasis radio klausytojau, atverk Jėzui vartus į savo rūmų vidų, atverk savo širdies dureles. Šias paslaptingas dureles tau padės atverti graži maldelė.
2: Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirei ant kryžiaus. Atveriu savo širdies dureles ir kviečiu tave užeiti. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau toks, kokį tu mane nori matyti. Amen.
4: Ir kur tu bebūtum, ar darželį, ar mokykloj, ar namie, tyliai kartok.
1: Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirei ant kryžiaus. Atveriu savo širdies dureles ir kviečiu tave užeiti. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau tokia,

Na o dabar namų užduotis. Mano mielas radijo klausytojau, tu prieik prie mamos, tėvelio, prie brolio, sesės ar senelių ir žiūrėdamas jiems į akis, pasakyk, ką nors malonaus. Štai kokia lengva namų užduotis. Pasakyk savo artimui arba draugui gerą malonų žodį, ką nors malonaus. Mėly vaikai, šiandien linkiu jums susapnuoti baltą kumeliuką, kuris ganosi žalioje pievoje. Jūs prie jo prieinate, švelniai jį paglostote, paduodate jam žolės kuokštą, o arkliukas jums dėkoja, linksi galvą ir kviečia į žalią žalią slėnį, kur teka tyras šaltinėlis ir lakštingala nebijo nutūpti jums ant peties. Ramaus šeštadienio vakaro. Sudie.

0: jeigu būčiau aš dramblys, ar mane mylėtų jis, o jei būčiau krokodilas,
1: toks baisus iš upės Nilas,
0: ar aplėptų kaip pitonas, net jei būčiau tarakonas, aš kažko nesupratau,
1: tad paaiškinsiu tuojau.

jeigu būčiau aš draugelis, toks trapus kaip lapelis, ar apsaugotų mane, ar paslėptų lygname, o jei būčiau aš draugelis,

0: nuotykių ir naujų atradimų. Vasarinis žurnalas vaikams bei visai šeimai.
1: Vakaro žvaigždelė jau atskuba pas jūs.
0: Su naujomis pasakomis, dainelėmis, užduotėlėmis, komiksais, eksperimentais, konkursais ir kitomis įdomybėmis.
2: Įsigyk žurnalą Vakaro žvaigždelė ir vasaros atostogas praleisk ne tik smagiai, bet ir prasmingai.
0: Žurnalas su muzikinė kompaktinė plokštelė gali įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei internetinėje parduotuvėje km.lt.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim, Oskar! Es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Es mīlu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.